The Hollies, med den her sang, som Albert Hammond egentlig skrev. Han indspillede den også selv, Albert Hammond, men det var noget The Hollies, der fik det helt store hit med denne her The Air That I Breathe. For Alpha Gold, som også gav dig Dire Straits hitet Lady Writer. Og her er der nu Marvin Gaye, der siger, got to give it up, onsdag på Alpha Gold.